0: Реклама хокугунда.
1: Яраткан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сизне 12 сентябрь күнү өтөчөк Булгар радиосу фест концертына чакырам. Рахатланып, өзүбүздүн матур жырларыбызды биргелеп жырлайк эле. Килегиз, шат болочак. Татнефть аренада. Еще раз.
0: Ящик левый, Alta Plus.

мада, бирайбе, мада бутен ше. Хош, унаттым дегенде син, кирдин түшлериме. Калды бир гайыбым бара, бир гайыбым өз-өзүм алдымда. Нектер мен унаттым.